사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։
1: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Գովաստ.
1: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչեւ 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Oh, look at me now. Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ը մեգա մոլում։ Տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: պատկովաստ։
1: 29-ը մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29-ը նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հարցերով ըստ։
1: Ցանկանում ես բնակար անգնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08 08։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jamă tasne. Relații uma celii geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterioriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 30-ն է, օրը շաբաթ, ձեզ համար էլ այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Պրակտիկ են ավելի թեթև, ավելի մոբիլ և հարվածային հնարավորություններ ունեցող սպառազինության նմուշները, ինչը և բանակի կերպափոխման հայեցակարգում առկա է, ու մենք շարժվում ենք այդ ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ 2020 թվականը ներկայումս տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները տարբեր ճակատներում ցույց են տալիս, որ 40-ականներից եկող ավանդույթը, որ տանկերը և նմանատիպ զրահատեխնիկան պիտի հանդիսանան հիմնական ուժը բանակի, հիմա իրենց տեղը զիջել են ավելի թեթև, ավելի մոբիլ և հարվածային հնարավորություններ ունեցող սպառազինության, ինչը և մեր կերպափոխման հայեցակարգում առկա է, նշել է Սուրեն Պապիկյանը։ Ես մեկ հեռախոսազանգով այդ հարցը կլուծեի, հանրային հեռուստաընկերությանը եթերում հայտարարել է Ռոբերտ Քոչարյանը, խոսելով 44-օրյա պատերազմում հապկի չմիջամտելու մասին։ Նա հիշեցրել է, որ հապկը գրեթե բոլոր անդամների հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ ավելի լավ են, քան Հայաստանի։ Երկկողմ օգնության մասին, որքանով ես գիտեմ, համապատասխան ընթացակարգերը չեն կիրառվել։ Ես այդ հարցը կլուծեի մեկ զանգով, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը, հավելելով, որ իր օրոք նման պատերազմ չէր լինի։ Անկախ դիտորդ դաշինքը իշխանության զավթման փորձի ու փողերի լվացման վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն, հայտնում է իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոանիսյանը։ Վերջին շրջանում մի շարք հետաքննություններ են հրապարակվել այնպիսի հեղինակավոր լրատվամիջոցների կողմից, ինչպիսիք են Decider-ը, Radio France International-ը, Deutschen, Reuters-ը, նաև Asterisk Tukman հարթակը։ Հրապարակվել են բարձր արժանահավատությամբ հետաքննություններ, որոնք վկայում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք պաշտոնատար անձինք, ներգրավվելով նաև որոշ հայաստանի քաղաքացիների, փորձել են Հայաստանում զավթել իշխանությունը, նաև իրականացրել են փողերի լվացում։ Մասնավորապես ըստ նշալ նյութերի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի և հատուկ ծառայությունների մի շարք աշխատակիցներ առևրևույթ պլանավորել, կազմակերպել ու ֆինանսավորել են Հայաստանում հետևյալ գործողությունները. ԱՊՀ տեղեկատվությունների կանխամտածված գեներացում, քաղաքական ուժերի ֆինանսավորում և այդ ուժերին տարատեսակ այլ աջակցությունների տրամադրում, Ռուսաստանում բնակվող ընտրողների նկատմամբ պարտադրանքներ, վերնշվածի հետ փոխկապակցված այլ ապօրինի գործողություններ։ Ըստ հետաքննված և հրապարակված նյութերի, նշված գործողությունների կատարումը նախապատրաստելիս և իրականացվելիս պատրաստվել են սխեմաներ, պլաններ ու հատկացվել միջոցներ։ Անկախ դիտորդ դաշինքի այս ամենի մասին ներկայացված հաղորդումը 15 էջանոց է, բոլոր մանրամասներով դիմումով խնդրում ենք նաև ուսումնասիրել Կովկասի Քրոնիկոնը կայքում հրապարակված նյութերը և սխեմաները, ասել է Դանիել Իոանիսյանը։ Միացյալ Նահանգները բռնագրավել է Իրանի հետ կապված մոտ 1 միլիարդ դոլարի կրիպտոակտիվներ, հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենթը։ Կարծում եմ, մենք բռնագրավել ենք նրանց կրիպտոակտիվներից մոտ 1 միլիարդ դոլարի չափով ակտիվներ, ասել է նա Կալիֆոռնիա Նահանգում Ռոնալդ Ռեյգանի անվան նախագահական հիմնադրամի կազմակերպած տնտեսական ֆորումում։ Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող պետությունները, այդ թվում Չինաստանն ու Ռուսաստանը, Հորմուզի նեղուցի հետ կապված հարցերում միշտ կօգտվեն հատուկ մոտեցումից և բարենպաստ պայմաններից։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Էբրահիմ Ազիզին։ Ազիզին ընդգծել է, որ թե Մոսկվան, թե Պեկինը մշտապես աջակցել են Թեհրանին, գործակցել նրա հետ և եղել նրա կողքին ամենաբարձ ժամանակահատվածներում։ Այդ պատճառով նրա խոսքով երկու երկրներն էլ հատուկ ուշադրության կարժանանան Հորմուզի նեղուցով նավագնացության և տարանցման կազմակերպման հարցերում։ Պատգամավորի պարզաբանմամբ դա վերաբերում է ինչպես առևտրային նավերին, այնպես էլ նավթատար տանկերներին։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ, որ հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է քաղաքների մթնոլորտային օդում փոշի պարունակությունը մայիսի 16-ից 22-ը։ Մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան Վանաձորում, Գյումրիում և Հրազդան քաղաքում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: պատրովաստ։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։

0: սանինը, գոհե տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Kaplan Salikleri Jamanakne, Geotiles Salikler Eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է Մոսկվա խորհրդակցություններ անցկացնելու Եվրամիության հետ մերձեցման ուղղությամբ Հայաստանի ղեկավարության քայլերի հետ կապված, որոնք վնասում են ԵԱՏՄ շրջանակներում գործակցությանը, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է Մոսկվա խորհրդակցությունների համար կապված Եվրամիության հետ մերձեցման ուղղությամբ Հայաստանի ղեկավարության քայլերի հետ, որոնք վնասում են ԵԱՏՄ շրջանակներում փոխգործակցությանը, ասված է գերատեսչության կայքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական, մարմնի և Ռուսաստանի Դաշնության անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության Դաշնային Ծառայության կողմից 2026 թվականի մայիսի 21-ից 27-ը հայաստանյան ձկնաբուծական 4 ձեռնարկություններում իրականացված համատեղ ստուգումների արդյունքում թույլատրվել է հայկական երկու կազմակերպությունների արտադրանքի ներմուծումը Ռուսաստանի Դաշնություն, այս մասին հայտնում են տեսչական մարմնից։ Մյուս երկու ընկերությունների նաև բուսաբուծական 8 արտադրավայրերի ստուգումների արդյունքները դեռևս ամփոփման փուլում են։ Ի պատասխան վերջին օրերին քարոզարշավի ընթացքում Նարեկ Կարապետյանի տարածած հայտարարության, թե իբրև Լոռու մարզի Մեծավան գյուղում գործել է 3 դպրոց, իսկ այսօր գործում է միայն մեկը, եւ համայնքի բնակիչները լքում են համայնքը, հայտնում ենք, որ այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, այս մասին հայտնում են ԿԳՄՍ նախարարությունից։ Մեծավան համայնքում երբևէ միաժամանակ 3 դպրոց չի գործել, գյուղի 5 դպրոցներից մեկը բացվել է 1930-ական թվականներին եւ գործել մինչեւ 70-ական թվականները։ Դրա փակվելուց հետո բացվել է Մեծավանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, իսկ ավելի ուշ Մեծավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Այս երկու դպրոցներն էլ այժմ գործում են։ Մեծավանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում այժմ սովորում է 308 աշակերտ, թիվ 2-ում 250 աշակերտ։ Ավելին, կառավարության 300 դպրոցի նորոգման, կառուցման եւ վերակառուցման ծրագրի շրջանակում այժմ Մեծավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի տեղակայման վայրում կառուցվում է մոտ 300 աշակերտի համար նախատեսված ժամանակակից տիպային նոր դպրոց։ Կոչ են կանում քաղաքական գործիչներին զերծ մնալ ակնհայտ սուտ և չճշտված տեղեկություններ տարածելուց և հանրությանը մոլորեցնելուց, նշվում է հայտարարության մեջ։ Խաղաղությունը անխուսափելի է, ուղղակի մենք կլինենք նորմալ հարևաններ, բայց չենք լինի ընկերներ և չենք ուզում լինել ընկերներ, որովհետև մենք ունենք անցյալ և իրենց էլ լավ գիտենք։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ, ուժեղ Հայաստանի ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը։ Միակ բանը, որ մեր անցյալից մեզ մնացել է, դասերն է, որոնք չենք քաղում, միակ բանն է, մի բան են մեծերը մեզ սովորեցրել, մի բան է մեզ պատմությունը սովորեցրել, և այդ դասը փոքրիկ ինչ-որ մերժում է, որի բոլոր նորերական մտքերը կոլապսի բերեցին, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հարցին, ինչու ուժեղ Հայաստանի ինտրական ցուցակում չկան Արցախի քաղաքական գործիչներ, Կարապետյանը պատասխանել է. «Նախ նրանց տեխնացության հետ կապված անձնագրային խոչընդոտ կա, երկրորդ Արցախի մեր հայրենակիցները դատարանով արդեն հաղթել են դատը, որ իրավունք ունեն ընտրության մասնակցելու», ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Թուրքիայի Մուղլա նահանգի Մարմարիս քաղաքի մերձակայքում խորտակվել է զբոսաշրջային նավ տեղեկությունների համաձայն նավի անձնակազմը նկատել է արտակարգ իրավիճակը և փորձել է այն ուղղորդել դեպի ԱՊ, սակայն նավն սկսել է արագ ջուր լցվել։ Որոշում է կայացվել բոլոր ուղևորներին տարհանել նավակներով և մոտորանավակներով։ Փրկարարական գործողությունների արդյունքում բոլոր ուղևորներն անվտանգ տեղափոխվել են, տուժածներ չկան, ընդհանուր առմամբ փրկվել է մոտ 110 ուղևոր։ Blue Origin-ի New Glenn հրթիռը պայթել է ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգի Cape Canaveral տիեզերակայանում շարժիչների փորձարկման ժամանակ։ Փորձարկումն իրականացվում էր հաջորդ շաբաթ նախատեսված արբանյակային արձակման նախապատրաստության շրջանակում, պայթունի ստուժածներ չկան։ Ընկերության հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսը հայտարարել է, որ պայթունի պատճառը դեռ պարզված չէ, սակայն հետաքննությունն արդեն սկսվել է։ New Glenn-ը նախատեսված է NASA-ի լուսնային ծրագրերի և ծանր բեռների տիեզերք տեղափոխման համար։ Ապրիլին հրթիռը ևս խնդիրների էր բախվել, երբ տեխնիկական խափանման պատճառով արբանյակը դուրս էր բերվել սխալ ուղեծիր։ Պայթունը զգացվել է նաև հարակից Cape Canaveral և Cocoa Beach քաղաքներում, բնակիչները հայտնել են ուժեղ դղրդյունի և երկնքում հայտնված հսկայական գրակագնդի մասին։ Ուկրաինան պատրաստ է աջակցել Ռումինիայի անվտանգությանը, որն արդեն 5-րդ տարին հետևողականորեն օգնում է Կիևին պաշտպանել ռուսական հարվածներից։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռումինիայի նախագահ Նիկոլ Դանի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Զելենսկին հայտնել է, որ զրույցի ընթացքում իր աջակցությունն է հայտնել Ռումինիային և շուտափույթ ապաքինում մաղթել Գալաց քաղաքում ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածից տուժածներին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով երկու երկրի զինվորականները դեռ գիշերվանից կապի մեջ են եղել։ Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է աջակցել Ռումինիայի անվտանգությանը, հաշվի առնելով վերջինիս շարունակական աջակցությունը Ուկրաինային։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հակամարտության ավարտի կոնկրետ ժամկետներ նշել հնարավոր չէ, քանի դեռ շարունակվում են ռազմական գործողությունները։ Աստանայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Պուտինը պատասխանել է պատերազմի ավարտի հնարավոր ժամկետների վերաբերյալ հարցին։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, կարծում եմ, դուք և մյուս գործընկերները կհասկանաք իմ պատասխանը, ռազմական գործողությունների պայմաններում կոնկրետ ժամկետներ նշել հնարավոր չէ։ Դա հապճեպ հնարավոր չէ ասել, գործնականում այդպես երբեք չեն անում, և սա էլ դա չեմ անի, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսիրողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: հատու։
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Терапохвиш Айлираканусин. Манрамасный Хамар Зангахарит Ут-Ут-08.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов. А всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Կեսօրը, ժամը 12-ը։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ հոգեկան առողջության իրազեկման նախաձեռնություն ՀԿ-ն և Հայաստանի խուլերի միավորումը համատեղ մեկնարկել են հուզական աջակցության թեժգիծ ծառայությունը։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի լրատվության վարչությունից տեղեկացրել են, որ ծառայությունը ժեստերի լեզվով և բացառապես անվճար հասանելի կլինի լսողության խնդիր ունեցող այն շահառուների համար, ովքեր կունենան հուզական աջակցության կարիք։ Պետական դավաճանության մասին լինելու է բացդած, ժողովուրդը կիմանա, ժամանակը կգա, այս մասին ճապազրիցի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Անդրադառնալով 3 քնչական կոմիտեի արած հայտարարության, ըստ որի Ջերմու քաղաքի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրք հանձնելու վերաբերյալ սուտ մատնություն կատարած անձի նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, Նարեկ Կարապետյանն ասաց, որ իրենք դա լուսաբանել են, քանզի կարծում են, որ ինչը չի լուսաբանվում, հետագայում մի օր արթնանում ու տեսնում են մի քանի 100 մետր առաջ եկած դիրքեր։ Միջազգային լրահոսին անցնենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը պնդում է, որ Չինաստանը շարունակում է մնալ իրանական նավթի միակ գնորդը մերձավոր արևելքում, լարվածության սրման և Հորմուզի նեղուցում նավագնացության դադարեցման ֆոնին։ Նրանց միակ հաճախորդը Չինաստանն է, ասել է Բեսենթը ելույթ ունենալով Ռոնալդ Ռեյգանի տնտեսական ֆորումում։ Պենտագոնի քարտուղարփի տեքստը պնդում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է համբերատար լինել Իրանի հետ համաձայնության հասնելու հարցում։ Թրամփը ցանկանում էր, որ ես ընդգծեմ, թե որքան համբերատար է նա այս պատմական ջանքերը ձեռնարկելու հարցում, ասել է Հեքսետը։ ՀԱՏՄ գագաթնաժողովից հետո Ռուսաստանի նախագահը մեկնաբանել է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Վլադիմիր Պուտինի գնահատմամբ պատերազմը մոտենում է ավարտին, քանի որ առավելությունը ռուսական կողմում է և զորքերը շարունակում են առաջխաղացումը ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով։ Կրեմլի ղեկավարը, սակայն, հստակ ժամկետներ չի նշել, նա կրկնել է հակամարտության պատճառն այն է, որ Կիևը փորձում էր մերձենալ արևմուտքի հետ, որը ըստ Պուտինի Ուկրաինան օգտագործում է Ռուսաստանի դեմ։ Պուտինը նշել է, Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցությունների և դեմ չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միջնորդի դեր խաղա, սակայն վերջնական կարգավորման հասնելիս պետք է հաշվի առնեն Ռուսաստանի պահանջները։ Խոսելով խաղաղության գործընթացի մասին, նա վերհիշել է 2022 թվականի Ստամբուլի բանակցությունները և պնդել, որ այդ ժամանակ կողմերն իսկապես մոտ էին համաձայնության։ Դարաշրջանը, երբ Միացյալ Նահանգները սուբսիդավորում էին հարուստ երկրների պաշտպանությունը, ավարտվել է։ Մեզ գործընկերներ են պետք, այլ ոչ թե պրոռեկտորատներ։ Մենք ձգտում ենք դաշինքների, որոնք հիմնված են ընդհանուր պատասխանատվության, այլ ոչ թե կախվածության վրա, ասել է Փիթեքսեդը։ Դաշինքները գործում են միայն այն ժամանակ, երբ դրանք իրական գործընկերություններ են, դա երկկողմանի գործընթաց է, դուք չեք ունենա ուժեղ դաշինք, եթե բոլորը չմասնակցեն դրան, ու ոչ մի ձրիակերություն, պատմությունը դեռ չի ավարտվել, դաշինքները գնահատվում են ոչ թե դրոշների քանակով, այլ կազմավորումների քանակով։ Մեզ այլևս պետք չեն համաժողովներ, մեզ ավելի շատ մարտական հզորություն է պետք։ Ցավում եմ, որ դա ասում եմ այստեղ, քիչ Շանգրիլա, ավելի շատ նավեր, ավելի շատ սուզանավեր, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական նախարարը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հերթական հարվածն են հասցրել մի նավի, որը ամերիկյան կողմի պնդմամբ թմրամիջոցների մաքսանենգությամբ էր զբաղվում Խաղաղօվկիանոսի արևելյան հատվածում։ Associated Press-ի հաղորդմամբ հարձակման հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Հարվածի մասին հայտարարել է ԱՄՆ հարավային հրամանատարությունը, որն արդեն մի քանի ամիս է գործողություն է իրականացնում Կարիբյան ծովով և Խաղաղօվկիանոսի արևելյան մասով թմրանյութերի տեղափոխման մեջ կասկածվող նավերի դեմ։ Ինչպես և նախորդ հաղորդագրություններում, ամերիկացի զինվորականները հայտարարել են, որ թիրախավորված նավը ներգրավված է եղել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ և կապված է եղել հաբեկչական ճանաչված կազմակերպության հետ։ Այդուհանդերձ հրապարակված հայտարարության մեջ որևէ ապացույց չի ներկայացվել։ Զինվորականների տարածած տեսանյութում երևում է բաց ծովում գտնվող մի փոքրիկ նավ, որին այնուհետև հարված է հասցվում պայթունից հետո նավը համակվում է կրակով։ Հաջորդող կադրերում երևում են այրվող բեկորներ և դեպքի վայրի շրջակայքում ջրի մակերեսին ցրված բազմաթիվ առարկաներ ու փաթեթներ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, սալիկի սոսինց, Ինոտեք ավացում։

0: գովաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ժողովածդ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովազդ Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Perecne. Ισπανακάν design αντρελούσια μανάκνε. Ταους αλικνές εξτεριενίτς.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ինչպես արդեն քնչական կոմիտեն հայտնել էր Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում, ընտանիքի անդամներից 4-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում ուժեղ Հայաստանի հավաքին մասնակցելու նպատակով մի խումբ անձանց նյութապես շահագրգռելու համար, այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Մասնավորապես ընտանիքի անդամները ուժեղ Հայաստանի կողմից 2026 թվականի ապրիլի 11-ին կազմակերպված հավաքին հնարավորինս մեծ թվով անձանց մասնակցությունն ապահովել շարժարիթով նյութապես շահագրգռել են մի խումբ անձանց, այդ թվում անչափահասներին, խոստանալով հավաքից հետո յուրաքանչյուրին մասնակցության համար տալ 10,000 դրամ։ Բացի դրանից, Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ուժեղ Հայաստանի ցուցակում ընդգրկված քաղաքացու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, Լոռու մարզի բնակիչների հավաքագրումը, Երևան տեղափոխումը, սննդով ապահովումը և խոստացված գումարների տրամադրումը համակարգելու համար։ Քրեական վարույթները մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են հսկ օգտատախազին, այն հաստատելու և քննության առնելու համար դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության դիմումը զրկել իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ին և Դանիել Իոնիսյանին դիտորդական մանդատից, սակայն նաև կոչարեց վերացնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մասին բացասական հրապարակումներն ու չկրկնել դրանք։ Հիշեցնեմ, այս 26-ին անկախ դիտորդ դաշինքի անդամ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանը Facebook-յան էջում գրառում էր արել, թե ռուսաստանյան FSB-ի թղթերում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը նշված է որպես հանրային կարծիքի առաջնորդ։ ԼՀԿ-ն դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, խնդրելով հավատարմագրումից զրկել Իոնիսյանի կազմակերպությանը, քանի որ նա իրականացրել է հակակարուսչություն, թիրախավորելով կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավոր Ռոխ Էդմոն Մարուկյանին։ Եթե Իոնիսյանի գրառումը չհեռացվի, ԼՀԿ-ն շարունակելու է գործընթացը, այս մասին ասել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը։ Ըստ էության, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ճանաչել է, որ տեղի ունեցել խախտում մեր նկատմամբ, քննարկել են երևի, որ մեր պահանջը շատ խիստ է, որ հավատարմագրումը դադարեցվի, բայց այն, որ մեր իրավունքները խախտվել են, դա ճանաչված է, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Ռիանովսի պարբերականը հրապարակել է մի հոդված, որում ասվում է ռուսական կողմը հայտարարել է, որ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ից դեպի Եվրամիություն հնարավոր անցման դեպքում ստիպված կլինի չեղարկել էներգակիրների և ալմասների արտոնյալ մատակարարման մասին 2013 թվականին կնքված պայմանագիրը։ Ըստ պարզաբանման եմանդամ դառնալու պարագայում Հայաստանը չի կարողանա միաժամանակ օգտվել ԵԱՏՄ անմաք սարևտրի ռեժիմից, քանի որ եվրոպական ապրանքների անարգել վերավաճառքը միության շուկայում վնասի տեղական արտադրողների շահերին, ինչը թույլ չեն տալիս անգամ խոշորագույն համաշխարհային տնտեսությունները։ Ռուսական կողմն ընդգծում է, որ էներգակիրների ցածր սակագները տրամադրվել են տնտեսական ինտեգրման և ազատ առևտրի պահպանման պարտավորությունների դիմաց։ Այս պահին Հայաստանը ռուսական բնական գազը սահմանին ձեռք է բերում 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $177, ինչը համարվում է աշխարհում ամենացածր գներից մեկը։ Ընդ որում, այդ արժեքի մեջ ներառված են նաև Վրաստանի տարածքով տարանցման ծախսերը։ Միջդեռ Եվրամիությունում գազի ներկայիս շուկայական գինը գերազանցում է $560, իսկ որոշ ժամանակահատվածներում այն հասել է մի քանի $1000։ Գործող համաձայնագրի խզումը կարող է հանգեցնել ոչ միայն շուկայական գների անցմանը, այլև մատակարարում ընդհանուր դադարեցմանը, քանի որ ներկրմամբ զբաղվող Գազպրոմ Արմենիա ընկերության բնականոն բիզնես գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ կլինի կտրուկ բարձրացնել սակագները բնակչության և արդյունաբերության համար։ Որպես այլ ընտրանք, պետությունը ստիպված կլինի սեփական բյուջեից սուբսիդավորել գնային տարբերությունը, ինչը ըստ տեղական հաշվարկների տարեկան կազմելու է շուրջ $400 million։ Սակայն հաշվի առնելով երկրի ֆինանսական հնարավորությունները, դեռևս անհայտ է, թե ինչ միջոցներով է փակվելու այդ դեֆիցիտը, քանի որ Եվրամիությունը հազիվ թե հանձնարարի հոգալ այդ ծախսերը, ասվում է հոդվածում։ Այլ թեմաներ. Իրանը պետք է համաձայնի, որ երբեք միջուկային զենք կամ ռումբեր չի ունենալու, Truth Social-ի էջում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Հորմուզի նեղուցը պետք է անհապաղ բացվի, նավերի անցումը լինի անվճար եւ անարգել։ Իրանը պետք է հեռացնի նեղուցում մնացած բոլորականները, հավելել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանից կհեռացնի եւ կոչնչացնի հարստացված ուրանի պաշարները Թերանի եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ սերտամակարգմամբ։ Սպիտակ տան ղեկավարը տեղեկացրել է, որ ավելի պակաս կարևորության կետերի շուրջ արդեն համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Թրամփի խոսքով մոտ ապագայում ինքը վերջնական որոշում կկայացնի Իրանի հարցով։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 14:00-ին։

0: Գովաստ։ Alpha Pharmum ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0003-05-10-2011։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750-5 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Ksanine, Շահավետը գինը, Ընտրության սահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո Ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։

0: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հունիսի 1-ը Mega Mall-ում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկայում մեզ սպասում են մեծ իրադարձություններ, առաջինը սահմանազատում, այս մասին Բերդավանում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրեմն խաղաղությունը հաստատված է այն հիմքի վրա, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունն ու սահմանները։ Սա նշանակում է, որ սահմանը լինելու է այն, ինչ սովետի ժամանակ եղել է, խորհրդային Հայաստանում ինչ եղել է, ճշգրիտ լինելու է նույն սահմանը։ Սահմանազատման արդյունքում սկզբունք 1 խորհրդային միության ժամանակ եղած գիծը վերականգնվումն է, սկզբունք 2 կարող է պարզվի, որ այդ գիծը նենց է գծած, որ մեկի տուն է մտնում, որովհետև այն ժամանակ մի երկիր է եղել, այդքան ով է խորացել։ Հիմա մենք այդ բոլոր ծուրմուր գծերը, որտեղ հնարավոր է, պետք է հասկանանք, ոնց ենք անում ու ուղենք։ Սահմանազատումը սկսելու է հյուսիսից եւ ավարտվելու է մինչեւ Իրանի սահման։ Պետք է սահմանը հստակ գծենք, որ հստակ լինի Հայաստանը որտեղ է, Ադրբեջանը որտեղ է, որտեղ Trip նախագծի պրոյեկտ կսկսենք իրագործել, այդտեղ կարճ կտորներով կսահմանազատենք։ Մնացած հատվածներով պիտի նստենք, աշխատենք, մենք արծվաշենի խնդիր ունենք, չենք կարող հրաժարվել այդ խնդրից։ Բերդավանում չկա այդպիսի հատված, բայց սահմանի ուրիշ տեղերում այդպիսի հատվածներ կան, որ պրոբլեմատիկ են իրար մեջ մտած, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը շեշտեց, սահմանազատման արդյունքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինչ են ուզում, ուզում են պրոբլեմներ ստեղծեն իրար համար, թե ուզում են իրար հետ պրոբլեմներ լուծեն։ Ապա հավելեց, որ ինքն ունի իր ընկալումը այդ հարցի շուրջ և կարծում է, որ Ադրբեջանի ընկալումն էլ է նույնը։ Հիմա այնպես հարցելուցենք, որ 10, 20, 30 կամ 100 տարի հետո մի հատ ծառի, մի հատ թփի համար կոնֆլիկտը չվերաբորբոքվի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացված նամակը գազի գնի հնարավոր փոփոխության վերաբերյալ հայկական կողմն ընդունում է իգիտություն, տավուշում Newsem-ի հետ հաճապազրույցում այս մասին ասել է ՏԿ նախարար Դավիթ Խուդացյանը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմի հետ բնականոն աշխատանքային հարաբերություններ են։ Ստացված գրության բովանդակությունն այնքան էլ այնպիսին չէ, ինչպես ներկայացվում է մամուլում, շատ ավելի սուր է ներկայացվում, կարծում եմ, նաև ընդդիմադիր շրջանակների կողմից ուղղորդված, որովհետև կարծում են, այդ կերպ կարող են քարոզարշավում և ընտրությունների պրոցեսում հաջողություն ապահովել, նշեց Խուդացյանը։ Բայց թե ինչպիսին է գրության բովանդակությունը, Խուդացյանը չցանկացավ մեկնաբանել դա իր կողմից ոչ կոռեկտ համարելով, քանի որ նամակը հասցեագրված է արտաքին գործերի նախարարին, ոչ թե ՏԿ-ին։ Նա նաև ընդգծեց, որ գազի բնականոն մատակարարումները շարունակվում են, մշտական կապ է պահվում ռուս գործընկերների, այդվում Գազպրոմի հետ։ Ինչ վերաբերում է գազի գնի հնարավոր ցանկացմանը, Խուդացյանը նշեց, այս պահին չէր ցանկանա հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել, քանի որ ըստ նրա աշխատանքային հարաբերությունները բնականոն ընդանում են։ Հունիսի 3-ին և 4-ին Երևանում կանցկացվի հայկական ռազմարդյունաբերության ու նորարարական տեխնոլոգիաների նվիրված մեծ ցուցահանդես։ Այս մասին սոցցանցի էջում հայտնել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Հունիսի 3-ին և 4-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզամերկային համալիրում անցկացվելու է ռայս խորագրով ցուցահանդեսը։ Այս միջոցառման ընթացքում ներկայացվելու են տասնյակ հայկական առաջատար ռազմարդյունաբերական ընկերությունների, գիտահետազոտական կենտրոնների և ինժեներական թիմերի տեխնոլոգիական արտադրանքներ, լուծումները և գիտական նվաճումները։ Ցուցահանդեսի այցելուները բացառիկ հնարավորություն կունենան տեսնելու ոչ միայն այն զինատեսակներն ու տեխնոլոգիաները, որոնք արդեն իսկ կիրառվում են զինված ուժերում, այլև գաղտնազերծված նոր նախագծեր, նշել է Հայրապետյանը։ Այսօր ժամը 8:50-ի ներքին գործերի նախարարությունը հանձնել է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի ծաղկունք բնակավայրում վիճաբանության ձայներ են լսվել, հայտնում են ոստիկանությունից։ Նշված վայր են մեկնել ոստիկանության օպերատիվ խմբեր, պարզվել է, որ կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ընթացքում ծաղկունքի բնակիչ 62-ամյա տղամարդուն որսորդական հրացանով ոչ թափ վիճակում կրակել և կյանքից զրկել է նույն գյուղի բնակիչ, նրա 48-ամյա ազգականը։ Համայնքային ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ողները դեպքից ռոպեներանց հայտնաբերել և անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի հիմքով ձերբակալել ու բաժին են տեղափոխել 48-ամյա տղամարդուն, հայտնաբերվել է նաև որսորդական հրացանը։ Հարկ է նշել, որ ոստիկանները շուրջ 1 տարի առաջ արգրավել են ծաղկունքի գյուղի 48-ամյա բնակչի անունով հաշվառված որսորդական զենքը, իսկ ինչ վերաբերում է հանցագործության գործիք զենքին, ապա ըստ նախնական տեղեկությունների ամիսներ առաջ նշված զենքը 62-ամյա ազգականն էր նվիրել այդ տղամարդուն, կատարվում է նախաքննություն։ Վլադիմիր Պուտինը մեկնաբանել է մայիսի 29-ին գիշերը Ռումինիայի օթային տարածքում ռուսական ԱԹՍ-ների հայտնաբերման մասին լուրերը։ Նա չի բացառել, որ այդ դրոններն ուկրաինական են։ Ռուսաստանի նախագահը հորդորել է Բուխարեստին Մոսկվային տրամադրել անօթաչուների բեկորները ուսումնասիրության համար։ Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ուկրաինայի տարածքին արվածելու ընթացքում ռուսական անօթաչու թռչող սարքերից մեկը մտել է Ռումինիայի օթային տարածք, գերատեսչության տվյալով այն ընկել է հարավարևելյան Գալաց քաղաքի բնակելի շենքերից մեկի տանիքին։ Կատարի իշխանությունները մերժել են Իրանին պատկանող 12 միլիարդ դոլարի ակտիվներն անվերապահորեն ապասարեցնելու վերաբերյալ պաշտոնական Թեհրանի պահանջը, որը ձևակերպվել էր մերձավոր արևելքում իրավիճակի կարգավորման գործընթացի շրջանակում։ Այս մասին հայտնում է Լոնդոնից հեռարձակվող Իրան International ալիքը ՎԿ-ի կոչելով աղբյուրներին։ Լրատվամիջոցի տեղեկացմամբ Կատարի իշխանությունները մերժել են ԱՄՆ-ի հետ մտադրությունների մասին հուշագրի հրապարակմանը զուգահեռ 12 միլիարդ դոլարն անհապաղ և անվերապահորեն ապասարեցնելու Թեհրանի վճռական կոչը, համաձայնեցնելով ապասարեցնել միայն այդ միջոցների կեսը, այն էլ խիստ սահմանափակումներով։ Նշվում է, որ Կատարն առաջարկել է ապասարեցնել 6 միլիարդ դոլարը, բայց վարկի տեսքով, որով Իրանը կգնի Կատարում արտադրված ապրանքներ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս. Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում այս ժամից սկսած կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանայնությունների քննության գլխավոր վարչության երրորդ վարչությունում մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով կանխիկ դրամական միջոցների մաքսանայնություն և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում կատարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Մասնավորապես պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն երկու անձինք նպատակ ունենալով առանձնապես խոշոր չափերով կանխիկ դրամական միջոցները Հայաստանի պետական սահմանով Ապորինի մաքսային հսկողությունից թաքցնելու եղանակով Հայաստան տեղափոխելու, դրանք թաքցրել են իրենց ուղեբերների հագուստների տարբեր հատվածներում, որից հետո այսօր ժամանել են Զվարթնոց օդանավակայան, որտեղ ուղևորների ժամանման սրահի մաքսային հսկողության գոտում ՊԵԿ աշխատակիցների կողմից մաքսային զննման ենթարկվելու արդյունքում ուղեբերների մեջ առկա հագուստների տարբեր հատվածներից հայտնաբերվել են ընդհանուր առմամբ 956,400 եվրո կանխիկ դրամական միջոցներ։ Երկու անձինք անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել են և ներկայացվել վարույթ իրականացնող մարմնին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հորդորով ոչ պահանջով ի հարգանք 10+ տարվա գործունեության հերացնում եմ թեկնածուներից մեկի մասին շաբաթվա սկզբում կատարած զգրառումը։ Այս մասին իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-նախագահ հանկարծ դիտորդական նաշինքի անդամ Դանիել Յուանիսյանը գրել է իր Facebook-յան էջում։ Բայց քանի որ հարցը այդ ռակուրսից շատ քննարկվեց, ասեմ, որ եթե ԿՀ անդամներին ներկայացնող պահանջը օրենսդիրը ձևակերպել է զսպվածություն, դիտորդի համար սահմանված պահանջը չեզոքություն է։ Հետևաբար բառապաշարի առումով նույնանման ակնկալիքներ չեն կարող լինել դիտորդից և հանձնաժողովի անդամից, գրել է Դանիել Յուանիսյանը։ Հիշեցնեմ, մեր թողարկումներում էլ հայտնել էինք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության դիմումը զրկել իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ին և Դանիել Յուանիսյանին դիտորդական մանդատից, սակայն նաև կոչ է արել վերացնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մասին բացասական հրապարակումներն ու չկրկնել դրանք։ Հիշեցնեմ, այսի 26-ին Դանիել Յուանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրառում էր կատարել, թե ռուսաստանյան FSB-ի թղթերում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը նշված է որպես հանրային կարծիքի առաջնորդ։ ԱՄՆ շրջանային դատարանի դատավորը անօրինական է համարել Քենեդիի կենտրոնը, Թրամփ Քենեդիի կենտրոն վերանվանելը, գտնելով, որ այն պետք է նվիրված լինի միմիայն ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջոն Քենեդիին։ Այս մասին հաղորդել է Պոլիտիկոն։ Դատավորը նաև չեղյալ է հայտարարել կենտրոնը վերանորոգման նպատակով երկու տարով փակելու որոշումը, նշելով, որ նման աշխատանքներ կարող են իրականացվել կենտրոնի ղեկավարության հետ խորհրդակցելուց հետո։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ անձամբ հետաքրքրված է Քենեդիի կենտրոնի վերանվանմամբ։ Կենտրոնի աշխատակիցների հավաստմամբ Թրամփը անմիջականորեն մասնակցել է համալիրի և պարահանդեսային դահլիճների վերաձևավորման, նույնիսկ ամենափոքր մանրամասների քննարկմանը, աթոռների դիզայնից մինչև դեկորատիվ սյուների տեսքի ընտրությունը։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը նշել է, որ Վաշինգտոնը կարող է վերացնել Իրանի նկատմամբ որոշ սահմանափակումներ իր ժողովրդին օգնելու համար, եթե Թեհրանը կատարի որոշակի պայմաններ։ Կան որոշակի պայմաններ, որոնք Իրանը պետք է կատարի հենց երեք, մենք նոր պատժամիջոցներ սահմանեցինք, թիրախավորելով նրանց երկու ավիաընկերությունները։ Մենք ունենք այլ ֆինանսական նպատակներ, անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք շատ ավելին անել, բայց միևնույն ժամանակ կարող ենք վերացնել որոշ սահմանափակումներ Իրանցի ժողովրդին օգնելու համար, ասել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Ռուսական զորքերը այսօր վաղ արևոտից հարվածներ են հասցնում Զապորոժեին, հայտի է զոհերի և վիրավորների մասին։ Այս մասին հայտնել է Զապորոժիայի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆեդորովը։ Նրա խոսքով հարվածների նոր ալիքի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, բացի այդ ևս մեկ մարդ վիրավորվել է։ Զապորոժիայի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը հայտնել է, որ ռուսական հարձակման հետևանքով վնասվել է բնակելի տուն, հրդեհ է բռնկվել և արձանագրվել է ավերված գործություններ, դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 16-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: կվստ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Կոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150,000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Vecne. Hrelații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanăș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը դատական հայց է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի դեմ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգից։ Հայցը քնվելու է Երևանի քաղաքացիական դատարանում դատավոր Վահագն Թորոսյանի նախագահությամբ։ Կարապետյանը պահանջում է պարտավորեցնել Հալեն Սիմոնյանին հրապարակայնորեն հերքել 2026 թվականի մայիսի 19-ին Facebook և TikTok հարթակներում իր վերաբերյալ արված հայտարարությունը, որով ըստ հայցի վերջինս տարածել է զրպարտություն պարունակող տեղեկություն։ Խոսքը վերաբերում է այն պնդմանը, թե իրավապահները պետք է գնահատական տան, թե որքանով է իրավաչափ արտաքին այլ երկրի հետախուզական ծառայության աշխատակցի կողմից Հայաստանում կուսակցություն հիմնելը և քաղաքականության մեջ մտնելը։ Հայցադիմումով պահանջվում է, որ հերքումը հրապարակվի Ալեն Սիմոնյանի Facebook-յան և TikTok-յան էջերում առանց հավելյալ մեկնաբանությունների և նույն տեսանելիությամբ, ինչ սկզբնական հրապարակումը։ Բացի այդ, Սամվել Կարապետյանը պահանջում է Ալեն Սիմոնյանից բռնագանձել 6 միլիոն դրամ որպես զրպարտության համար փոխատուցում, ինչպես նաև դատական ծախսերը ներառյալ պետական տուրքը և փաստաբանական վարձատրությունը։ ԿՊ-ի և Նիկոլ Փաշինյանի հետ ասոցացվող Իմ քայլը հիմնադրամի կողմից նախընտրական փուլում բարեկորցության արգելքը խախտելու դեպքերի առնչությամբ Դանիել Յոանիսյանի և մյուսների կողմից հայցեր կներկայացվեն Աննա Հակոբյանի դեմ, այս մասին Փաստինֆոն տեղեկանում է Դանիել Յոանիսյանից։ Հիշեցնենք, որ անկախ դիտորդը խնդիրներ էր արձանագրել ԿՊ-ի և անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ասոցացվող Իմ քայլը հիմնադրամի կողմից իրականացվող բարեկորցության հետ, չնայած նախընտրական փուլում օրենսդրական արգելք և հայտարարել, որ դիմել են վարչական դատարան, պահանջելով Աննա Հակոբյանին պատասխանատվության ենթարկել 15 տարբեր դրվագներով։ Ապրիլի 27-ին Իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը հայտնել էր, անկախ դիտորդի հայտարարությամբ խախտվել են իր իրավունքները։ Դանիել Յոանիսյանը կայքի հետ զրույցում հայտնել է, որ պատրաստվում են 14 հայց ներկայացնել Աննա Հակոբյանի դեմ։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վավերացրել է նոր պատժամիջոցների փաթեթներ, որոնք համապատասխանեցված են Եվրոպական Միության սահմանած սահմանափակումների 20-րդ ալիքին։ Որոշման թիրախում են հայտնվել ռազմական, տեխնոլոգիական և պաշտպանական ոլորտներին առնչվող տասնյակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք։ Սահմանված նոր արգելքների ցանկում ընդգրկվել են Ռուսաստանի 16 քաղաքացիներ և 31 կազմակերպություններ։ Ընկերությունների աշխարհագրությունը բավականին ընդարձակ է։ Առանձին հրամանագրերով պատժամիջոցներ են կիրառվել նաև Իրանի 19 և Սուդանի 7 քաղաքացիների նկատմամբ։ Բացի այդ, սև ցուցակում են հայտնվել իրանական 11 ընկերություններ, որոնք ըստ ուկրաինական կողմի անմիջական կապ ունեն բալիստիկ հրթիռների և ATS-ների մշակման ու արտադրության ծրագրերի հետ։ Էստոնիան Ռուսաստանի հետ սահմանին տեղադրել է առաջին սարքերը, որոնք հայտնաբերում և հետևում են անոթաչու թրջող սարքերին։ Հաղորդվում է, որ տարվա ընթացքում նախատեսվում են նման համակարգեր տեղադրել նաև ցամաքային սահմանի մնացած տեղամասերում։ Ինչպես և կանխատեսվում էր, Միացյալ Նահանգների նախագահը երրորդ անգամ է դավաճանում դիվանագիտությանը։ X սոցիալական ցանցում այս մասին գրել է Իրանի գերագույն առաջնորդ ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային, շարունակելով ծովային շրջափակումը և բանակցություններում առաջ քաշելով չափազանցված այոներողություն պահանջներ, նա հերթական անգամ ապացուցեց, որ հակված չէ բանակցությունների և հետապնդում է այլ նպատակներ, նշել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդականը։ Ավելի վաղ ԶՌՄ-ները հայտնել էին, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավարտել է Իրանի հետ գործարքի վերաբերյալ խորհրդակցությունը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամակցող պետությունները կոչ են արել զենքից զերծ պահել տիեզերական տարածքը։ Սինգապուրում ընթացող անվտանգության համաժողովում այս մասին հայտնել է ՇՀԿ գլխավոր քարտուղար Նուրլան Երմեկբաևը։ Նա նաև նշել է, որ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունները միջազգային անվտանգության սպառնալիք են համարում հակահրթիռային պաշտպանության համընդհանուր համակարգի միակողմանի և անսահմանափակ ծավալումը։ Փարիզում գտնվող խանութները Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչից հետո հնարավոր անկարգությունների նախաշեմին ցուցափեղկերին, պատուհաններին և դռներին ճաղավանդակներ ու պաշտպանիչ վահանակներ են տեղադրում։ Այս մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Ֆրանսիական Փարիզ Սեն-Ժերմենի և անգլիական Արսենալի միջև վճռորոշ հանդիպումը կկայանա Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում։ Ֆրանսիացի իրավապահները այսօր Փարիզում մասսայական անկարգություններ են ակնկալում։ Իրավապահ մարմինները և բիզնեսի ներկայացուցիչները սկսել են պատրաստվել Փարիզում սպասվող անկարգություններին ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչից հետո։ Հազարավոր ոստիկաններ հերթապահություն կիրականացնեն, բացի այդ Փարիզում անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով կվերլուծվեն մարդկանց կուտակումները և կկոորդինացվեն անվտանգության ապահովման մարմինների աշխատակիցների գործողությունները։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: պատկովստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

0: հաջողվաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ծածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikneri eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ 30 տարի իշխանությանը կիեղել Լուծեի Քովեր խանգարում, ոսկեպարում քարոզարշավի ժամանակ այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով Ղարաբաղի հարցի մասին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից մեկ հատված։
2: Ես այսօր ասում եմ, հասկանալով ողջ բարդությունը, ես 2024 թվականին հայտարարություն արեցի, ասի մենք Ղարաբաղի շարժումը պետք է չշարունակենք։ Ինչի, որտեվ ես հասկացա, ենթադրենք եկեք պատկերացնենք շարունակում է Ղարաբաղի շարժումը։ Ինչ ալնելու, ինչ էր ելնելու։ Եվս 10 տարի, 20 տարի, 30 տարի առնակամ լինող Հայաստան եւ արդյունքում այդ հարցերի լուծում չէր ստանալու։ Որովհետև առավազն այն պատկերացումներով, ինչ պատկերացումների մեզ 30 տարի բան են արել, ներշնչել են, թե դա բան ամենատարբեր մանիպուլյացիաներով։ Այսօր էլ մեզ ասում են, այս սենց է լուծվելու, նենց է լուծվելու, նենց է լուծվելու, ասում ենք լուծվել, թող լուծվել, ով էր խանգարում։ 30 տարի 2018 թվականից 91 թվից 2018 թվականը, հա, իշխանության եք եղել, լուծեիք։ Բանուցեի կողեր ձեռներներդ բռնել։ Ոչ մեկ ձեռներները չէր բռնել։ Ընդհակառակը, լուծման տարբերակը, իրանք ինչ տարբերակի մասին են մտածել։ Իրանք այդ ամենագովական տարբերակն եղել այն, որ Մեղրին հանձնենք, Ղարաբաղը վերցնենք։ Եթե Մեղրին հանձնում ենք, Ղարաբաղը վերցնում, ուրեմն չի շահագում, որ ընդունում ենք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է։ Բայց թե Ադրբեջանն է, ինչես քո հողի մի մասը տալիս, որ են վերցնես, այդ չի տրամաբանությունը։
1: Սա է եղել ամբողջ ճշմարտությունը Ղարաբաղի հարցի մասին, ու այդ ճշմարտությունը ընդունելու եւ ճանաչելու համար դուք է պետք եղել, ուժը պետք եղել, կամքը պետք եղել, ու ես այդ կամքը ցուցաբերել եմ հանուն այս երեխաների հիմա սահմանազատումը պետք է շարունակենք, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունը նոր տեղեկատվական կենտրոններ է ստեղծում Արգելոց թանգարանների հարակից տարածքներում, այս մասին հայտնել են կառավարությունից։ Պատմամշակութային վայրերը հանրահարչակելուց բացի զբոսաշրջիկների համար ստեղծվում են հարմար պայմաններ, իսկ թանգարանների աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները բարելավում են։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կոչ է արել ՆԱՏՕ-ին լուրջ վերաբերվել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի եվրոպացիներին ուղղված ուղերձին։ Երեկ Ռուսաստանի նախկին նախագահ Մեդվեդևը հայտարարեց, որ ԵՄ երկրների քաղաքացիների խաղաղ քունը ավարտվել է։ ՆԱՏՕ-ում յուրաքանչյուրը պետք է ի վերջո սկսի լուրջ ընդունել այս փաստերը, եւ այս խոսքերը գրել է Լեհաստանի վարչապետը։ Հիշեցնեմ, նախորդ օրը Մեդվեդևը գրել էր, որ ԵՄ այն երկրների քաղաքացիները, որտեղ գտնվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի համար նախատեսված անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության օբյեկտներ, չեն կարողանա խաղաղ քնել։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է, որ ամերիկյան զինուժը պատրաստ է վերսկսել հարձակումները Իրանի ուղղությամբ, եթե կողմերին չհաջողվի հասնել Վաշինգտոնին ձեռնտու խաղաղության համաձայնագրի։ Պենտագոնի ղեկավարի խոսքով Միացյալ Նահանգները ունի բավարար ռեսուրսներ ու սպառազինություն թե տարածաշրջանում, թե ամբողջ աշխարհում մարտական գործողությունները վերսկսելու համար, եթե Թեհրանը չհամաձայնի միջուկային զենքի բացառումը երաշխավորող գործարքին։ Հավելեմ, որ այս հայտարարությունը հնչում է երկու երկրների միջև ընթացող բանակցությունների ֆոնին, որոնց նպատակն է հարթել արկա տարաձայնությունները։ ԱՄՆ-ն նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ Սպիտակ տանը հանդիպում է ունենալու իր թիմի հետ այս հարցով վերջնական որոշում կայացնելու նպատակով։ Թուրքիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր է, եթե Պաղեստինյան հարցը լուծվի երկու պետությունների սկզբունքով և վերջ դրվի Գազայի մարդասիրական ճգնաժամին։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը։ Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորման պայմաններն են երկու պետությունների ստեղծման մասին որոշումը և Գազայում հումանիտար ճգնաժամի դադարեցումը, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հավելենք, որ Թուրքիան 2024 թվականի մայիսից դադարեցրել է բոլոր առևտրային հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Ամերիկյան հեղինակավոր Forbes-ը հանդեսը հրապարակել է աշխարհի ամենաթանկ ֆուտբոլային ակումբների նոր վարկանիշային աղյուսակը։ Ցուցակը գլխավորում է Մադրիդի Ռեալը, չնայած այն հանգամանքին, որ արքայական ակումբը 2025-2026 մրցաշրջանը ավարտել է առանց նվաճած տիտղոսների, ակումբի շուկայական արժեքը գնահատվում է ռեկորդային 9.5 միլիարդ դոլար։ Աշխարհի ամենաթանկ ակումբների լավագույն երյակը ներկայացնեմ, իսկ տասնյակին կարող եք ծանոթանալ Aurora News.am կայքում։ Առաջին Real Madrid 9.5 միլիարդ դոլար, երկրորդ Barcelona 7.5 միլիարդ դոլար եւ երրորդ Manchester United 7.2 միլիարդ դոլար։ Նշվում է, որ լավագույն տասնյակում միանգամից 6 անկումբ ներկայացնում է Անգլիայի Premier League-ն, սակայն ֆինանսական վարկանիշի բացարձակ առաջատարները իսպանական La Liga-ի գլխավոր գրանդներն են։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, հարմարությունների սպասեք նաև ժամը 18-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: ճյուղըստ։ Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ, հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնակատարություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Žama ta smutne. Gjeruc Malhu salilu cum întrelu Žama nakne. Unical gazikat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք լուրերի ժամը 18-ի հերթական թողարկումը։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ես ամբողջովին համաձայն եմ եղել Ֆանարջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի կադրային քաղաքականության հետ, այո, եղել են ազատումներ, մեծաթիվ եղել են նոր կադրերի նշանակումներ, մեծաթիվ եւ դրա արդյունքում է, որ մենք այսօր ունենք այն արդյունքը, ինչ ունենք։ Այս մասին ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն արձագանքելով այդ կենտրոնից ազատված երկու բուժքույրերի բուղոքին։ Նրանցից մեկը Արևհատ Արությունյանը նշել է, որ 2021 թվականից բազմիցս փորձել է հանդիպել նախարարին, բայց ապարդյուն։ Կնոջ ներկայացման բուակի նախկին տնօրեն Նարեկ Մանուկյանի օրոքիր են և բազմաթիվ այլ աշխատակիցների ապօրինի ազատել են աշխատանքից։ Ինքը դիմել է դատարան, անցել է մի քանի ատյան և այժմ ունի վճռաբեկ դատարանի դրական որոշումը, սակայն իրեն աշխատանքի չեն վերականգնում։ Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, որ ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը 2018 թվականին գտնվում էր սնանկացման և քանդման եզրին, և դա արվել էր դիտմամբ, որպեսզի սեփականաշնորհվի կոպեկներով։ Եվ հենց ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխության արդյունքում այդ պրոցեսը կանգ առավ, և պետությունը թույլ չտվեց, որ իր սեփականությունը որոշակի անձինք կոպեկներով սեփականաշնորեն։ Դրանից հետո պետությունը ոչ միայն դա թույլ չտվեց, այլ արեց ահռելի մեծ ներդրումներ հենց կենտրոնում, և այդ ավերակներից հիմա կառուցել ենք մի հսկա բժշկական կենտրոն, որը փակում է ռուսկաբանության ոլորտում։ Այսօր Հայաստանում առկա որակյալ բուժօգնության համարյա թե բոլոր սպեկտրը։ Ինչ վերաբերում է ձեր աշխատանքային իրավունքներին, դատարան և դուք դատական կարգով իրավունք ունեք հենց նաև Թավշյա հեղափոխության արդյունքում պաշտպանել ձեր իրավունքները, ասել է առողջապահության նախարարը։ Ամենակարևորը երաշխավորած խաղաղություն է, որ պատերազմ չլինի, այս մասին Ալավերդիում հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Եթե մենք ու Ադրբեջանը ձեռք ենք բերել խաղաղություն, ուրեմն որևէ մեկը իրավունք չունի քայլ անելու։ Այսօր Ադրբեջանը մեր վարձունքների գրաված հողերի վրա նստած է, պահանջները ներկայացնում մեր գերիները այնտեղ են, եթե խաղաղություն է, ինչու գերիները հետ չեն գալիս։ Ադրբեջանը մեզանից ուզում է վրեժ լուծել, մենք պետք է խելացի գտնվենք, որ կարողանանք միասնական առանց արյունի բանակցելով հարցերը լուծենք իօքուտ երկրի, իօքուտ ժողովրդի։ Մենք բացառված է գումար բաժանենք, ձայն ուզենք, վախի մթնոլորտ են ուզում ստեղծել, բայց դա էլ իրենց չի փրկելու, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Իրանը հրթիռային հարված է հասցրել Քուվեյթի Ալի Ալ-Սալեմ ավիաբազային, որը օգտագործում են ԱՄՆ ռազմաութային ուժերը։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը հղումաներով իր ազեկ աղբյուրներին։ Պարբերականի զրուցակիցների խոսքով այսօր բալիստիկ հրթիռը խոցվել է Քուվեյթի հակաութային պաշտպանության կողմից, սակայն բեկորները ընկել են բազայի տարածքում, վնասելով երկու հարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Բաց աղբյուրների տվյալներով մեկ նման դրոնի արժեքը կարող է հասնել մինչև 30 միլիոն դոլարի։ Բացի այդ, մի քանի ամերիկացի զինծառայողներ ստացել են կյանքի համար ոչ վտանգավոր վնասվածքներ։ ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեքսաթը կոչ է արել Ասիայում դաշնակիցներին կտրուկ ավելացնել ռազմական ծախսերը և նախազգուշացրել Չինաստանի կողմից սպառնալիքի աճի մասին։ Հեքսաթն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն ավելի ուժեղ և ինքնուրույն դաշնակիցների կարիք ունի։ Չինաստանի ռազմական հզորության պատմական աճի և տարածաշրջանում և դրանից դուրս նրա ռազմական գործունեության ընդլայնման վերաբերյալ հնարավոր անհանգստություն կա, ասել է ԱՄՆ պատերազմի նախարարը։ Մոլդովայի ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցությունը ներկայում քիչ հավանական է, քանի որ քաղաքացիների մեծամասնությունը չի աջակցում այդ գաղափարին, չնայած տարածաշրջանում անվտանգության իրավիճակին։ Այս մասին է հայտարարել արտաքին գործերի նախարար Միխայլ Պոպշոյը։ Նա ափսոսանք է հայտնել, որ մոլդովացի քաղաքական գործիչները խուսափում են այս թեմայի բաց քննարկումից, դրա ոչ ժողովրդական լինելու պատճառով։ Պատասխանելով Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի և տարածաշրջանում անկայունության ֆոնին Մոլդովայի ՆԱՏՕ-ի հետ մերձեցման հերանկարների մասին հարցին, ԱԳ նախարարը ընդգծել է, որ առանցքային գործոնը շարունակում է մնալ քաղաքացիների կամքը։ Ավելեմ, որ խոսքը Մոլդովայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին է։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն վերջում վերադառնանք կրկին մեր երկիր ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը տեսանյութը հրապարակել, որում ծառայության ղեկավարը պարզաբանում է, թե ինչ անել, եթե ընտրացուցակներում հայտնաբերվել են մահացած անձի տվյալներ։ Նելի Դավթյանի խոսքով, եթե ընտրացուցակներում հայտնաբերել եք մահացած անձի տվյալներ, դիմեք ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, որ տեսանյութը կգտնեք Aurora News KTM կայքում և Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Դե ինչ, այսքան այժմ, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 19-ին։

0: գովաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արսյան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Mia Sru Radio. Mia Sru Aurora.

Գովաստ. Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma Online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500. Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Aurora. Govast.
1: Ksanina. Gohe Tantikina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Geamă, tasnă inne. Isfanacan Design între Lujă Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայացնում է. Լուրեր.
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Չեմպիոնների լիգայի վճռորոշ հանդիպման մեկնարկից ժամեր առաջ Բուդապեշտի փողոցներից մեկում արտակարգ միջադեպ է տեղի ունեցել ֆրանսիական ՊՍԺ-ի և լոնդոնյան Արսենալի երկրպագուների միջև զանգվածային բախում է սկսվել, ինչը պահանջել է իրավապահների միջամտությունը։ Իդեպ տարածվել է տեսանյութը, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և avroranews.am կայքում։ Մրցաշարի եզրափակիչը հյուրընկալող Պուշկաշ Արենա մարզադաշտում և դրա հարակից տարածքներում անվտանգության ապահովման նպատակով ներգրավել է ոստիկանության սուրճ 4000 աշխատակից։ Իրավապահ մարմինները խստացված հսկողություն են սահմանել քաղաքի մարդաշատ վայրերում հնարավոր նոր անկարգությունները կանխելու համար։ Համաձայն ստացված տեղեկությունների Հունգարիայի մայրաքաղաք է ժամանել մոտ 10000 ֆուտբոլասեր, որոնք ունեն խաղի մուտքի տոմսեր։ Ոստիկանությունը հաշվի է առնում այն հավանականությունը, որ առանց տոմսերի մնացած երկրպագուները կարող են փորձեր կատարել ապօրինի կերպով մարզադաշտի տարածք թափանցելու համար։ Եվ արդեն այժմ վերադառնանք կգանք մեր երկիր, քիչ-քիչ Հայաստանում և Ադրբեջանում ավելի շատ մարդ է սկսում տեսնել, որ խաղաղությունը խաչ չէ, խաղ չէ, խաղաղությունը իրական է, ինչքան ավելի շատ մարդ է սկսում հավատալ խաղաղությանը, այնքան ավելի մեծ է լինում այդ հնարավորությունը։ Այս մասին Տավուշում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ իրենք այդ ճանապարհով են գնում։ Փաշինյանը խոսելով խաղաղության մասին, փաստել է, կիրանցում այսօր Ադրբեջանից 30 մետրի վրա երեխաները ֆուտբոլ են խաղում առանց մտավախության։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը արթիկում քաղաքացիների հետ հանդիպման իր ելույթում նշել է, որ Շիրակի մարզը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզն է։ Քաղաքներում չկան աշխատատեղեր, չի ստեղծվել որևէ բան, որը մարդկանց լավ կյանքի հույս կտա։ Արտիկի բոլոր գյուղերը այսօր ապրում են խոպանից եկած եկամուտով։ Մենք պետք է փոխենք մոդելը, այս քաղաքը իդեալական է իր բոլոր հանքային պաշարներով, ասել է նա։ Նարեկ Կարապետյանը խոսելով իրենց նախընտրական ծրագրի կրթական բաղադրիչի մասին, ասել է, որ պոլիտեխնիկական համալսարանը ամենամեծ համալսարանն է լինելու և բոլոր երիտասարդները սովորելու են այնտեղ դառնալով ինժեներներ։ Նրանք պետք է գան համայնքներ ու գործարաններ կառուցեն, որպեսզի ամբողջ աշխարհին վաճառելու բան ունենանք, հավելել է Նարեկ Կարապետյանը։ 2009 թվականին հատկացված 57.7 քառակուսի մետր մակերեսով ծառայողական բնակարանը ազատելու ծանուցում է ուղարկվել Արցախյան պատերազմի ակտիվ մասնակից ՊԲ տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած 2015 թվականի փետրվարից Հայաստանի ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի պետ գեներալ-մայոր Արմեն Ղահրամանյանին։ Այս մասին գրել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը, նա նշել է, որ բնակարանը հանդիսանում է իր և ընտանիքի անդամների միակ կեցավար վայրը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պաշտպանության նախարարությանը նշված գործողության կատարումից ձեռը պահ մնալու հայցը ներկայացվել ՀՀ վարչական դատարան, գրել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ավստրալիան նախատեսում են մինչև հաջորդ տարի մշակել ստորջրի անօթաչու թռչող սարքեր։ Այս մասին հայտարարվել է Սինգապուրում կայացած գագաթնաժողովից հետո երկրների պաշտպանության նախարարների համատեղ հայտարարության մեջ։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը չի հրապարակվել, ակնկալվում է, որ անօթաչու թռչող սարքերը կօգնեն ստորջրի ամալուխների պաշտպանությանը հետախուզական աշխատանքներ իրականացնելուն և հարվածներ հասցնելուն։ Միջուկային զսպման պլանը Եվրոպայում, որն առաջարկում է Ֆրանսիան, չի նախատեսում միջուկային զենքի մշտական տեղակայում։ Ավելի հավանական է միջուկային մարտագլխիկներով կործանիչների կողմից օդային տարածքի ընտրովի օգտագործումը, հայտնել են լրատվամիջոցները հղում անելով ֆրանսիացի պաշտոնյաների շրջանում իր աղբյուրներին։ Պարբերականի տվյալներով Ֆրանսիայի նախաձեռնությունը չի ենթադրում նաև միջուկային համագործակցություն ՆԱՏՕ-ի օրինակով։ Խոսքն այն մոդելի մասին է, երբ օրինակ ամերիկյան մարտավարական միջուկային զենքի տեղափոխման համար պատասխանատու լինեն գերմանական կործանիչները, իսկ դրանց կիրառման մասին որոշումը մնար բացառապես ԱՄՆ նախագահին։ Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն համատեղ պատասխան են պատրաստում Ռուսաստանին Ռումինիայի մանոթաչու թռչող սարքի ընկնելուց հետո։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը։ Մենք միասնական ճակատով կպատասխանենք Ռուսաստանի այս գործողություններին, հայտարարել է նախարարը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը խոստացել է, որ ԵՄ-ն կշարունակի աջակցել Ուկրաինային եւ հզորացներ իր պաշտպանությունը։ ԵԱՏՄ-ից ներմուծողները, այդ թվում Հայաստանը, հուլիսի 1-ից կսկսեն երաշխիքային գումար վճարել ապրանքների սպասարկման հաստատման ազգային համակարգի շրջանակում։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի ստորագրած հրամանագրի համաձայն նոր կարգը կկիրառվի ԵԱՏՄ երկրներից ներմուծված այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք ներգրվել են հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը։ Բելարուսից հունիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներմուծված ապրանքների նկատմամբ այս պահանջը կգործի նոյեմբերի 1-ից։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, բայց մինչ հրաժեշտը ներկայացնեմ նաև եղանակի մասին։ Երևանում մայիսի 31-ի գիշերը հունիսի 1-ից 4-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին, սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 31-ին, հունիսի 1-ից 4-ին, առավելապես ցերեկային ժամերին, առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 1-ից 4-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 31-ից 3-ը, հունիսի 1-ից 2-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի լրատվական թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Արամջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
3: Do you believe it, leave it? When I say it's you, I need it.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.

0: decisions. Գովաստ.
1: Քսանիննա, ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: 29-ը Շահավետ Էգինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Այդու վաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։
2: Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
3: Gigante.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Aurora. Համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.